festligt nummer her fra Wanda Jackson, som sagde, let's have a party på AlphaGo. Lige for den, der fik du Robert Palmer-nummeret Every Kind of People her på AlphaGo. Om det så har jeg fundet artist-hittet Sugar Sugar frem fra slutningen af 60'erne. Her først en duet med far og datter, Frank og Nancy Sinatra, og duetten Something Stupid. I know.

Roxy Music og sammen Virginia Blaine her på Alpha Gold. Og lige før den fik du hollandske Cats med One Way Wind. Og her er det hollandske Louvre, der er klar med You're the Greatest Lover.

Cold Blue Eye, Frank Sinatra. Her med Theme from New York, New York på Alfa Gold. Og lige før den fra 1969, Creedence Clearwater Revival og Bad Moon Rising. Og lige så er det Bamses venner, der som siger, venner kom og se her på Alfa Gold. Her er det først, Frankie Valli i front for Four Seasons, hvor 70'er hittede December 63. Oh, what a

reggae tonger her på Alpha Gold fra reggae kongen himself Bob Marley og hans gruppe The Wailers, så var det med One Love. Og så var vi en tur i Holland lige før sammen med gruppen Pussycat. Og der er så nok største hit Mississippi her på Alpha Gold. Og så skal vi have noget disco dasco, skal vi. Det kommer fra Violet Little, som giver os det her skønne nummer Gonna Get Along Without You Now på Alpha.

Alpha Gold her med Ray Charles og Hit the Road Jack. Vi fik også Linda Ronstadt udgaven af When Will I Be Loved. På Alpha Gold om lidt med Tommy Rowe's store million hit fra 1969, Dizzy. Her er først en international Melodi Grand Prix vinder fra 1967 med engelske Sandy Shaw. Den hedder Puppet on a String.

Let me under. Polo 70 og One for you and one for me. En sød sang til Paul McCartney og Wings. Her er Band on the Run på Alpha Gold.

68-69, det var de store år for Creedence Clearwater Revival. Det var fra 70 nemlig Up Around the Bend. De største hit fra 60'erne og 70'erne, nu får du Jackie Wilson fra 68, I Get the Sweetest Feeling her på Alpha Gold.

De har lavet masser af melodiøst pop, synes jeg, Fleetwood Mac. Her var Sarah skrevet af Stevie Nicks og fremført også af samme Stevie Nicks. Nå, og Pretty Woman. Ikke lavet til filmen Pretty Woman, men indspillet i 66. Ah, 64 står der på min skærm, og det skal jeg oppasse. Her er Roy Orbison på Alpha Gold.

Lomo og Me and You, og den her hund, der hedder Bo. Me and You and a dog named Bo. Og så en forrygende popsang her fra Elvis Costello and the Attractions. Jeg er Alpha Gold, så vi spiller de største hits. Her Oliver's Army fra ham her, den anden Elvis.

Tonight, the night, all right, med Rod Stewart. Og så er det Bobby Hap og hans Sonny på Alpha Gold.

Han forlod sin gode ven Art Garfunkel og lavede masser af hits selv. Blandt denne her Loves Me Like a Rock, der var selvfølgelig tale om Paul Simon. Og så er det Gene Pitney. Stor hit for ham, denne her. På Alpha Gold får du It Hurts to Be in Love.